дорогу на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за цей.

Як сотворив Господь землю небой місяць зорі, горе ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину,

Тут береш, може, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-5 класу їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені по тим старших роках то образок припомнив, і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання.

Перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуданню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Ох, рослини звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли прапер мій у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'яне.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, уж не нашої, бо під стінами ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

Приходить на особу 25 дека масла або маргарини, 80 дека м'яса, до 8 кіла хліба, 10 дека кави з дубини або каштанів, 10 дека сира, 8 кіла картофель, деякі крупи, а цукру. То як вдасться, даду 25 дека, але то рідко. Життя, як саме видите, невеселе. Про свою родину я нічого не знав, що вивезена. Доперва я довідався з вашого листа. Всімі, що сталися під американською окупацією, не пишемо, бо родина могла би потерпіти. Тут є нас багато з Лемківщини, майже з кожного села по кілька. Наприклад, з Флоренки в самому Мюнхені, де я є 20, а також з Кам'яно і Брунар, Чарної, Уща Руського, Веселої, Криничі. А ніхто не пише до родини, хіба як то з Америки, де ж то про родину довідаєшся. При реєстрації нас записували, хто має яку родину в Америці. То я подав вас і Олешнівичів Петра і Джола. Ви одозвалися, а про Петра і Джола нічого не знаю. Так прошу вас довідатися за них і прислати їх адресу або мою передайте їм. Прошу написати, це коло вас є, де близько родаки з Кам'яною. Я тут ходжу на університет, здаємо півроча, то роботи багато. По 20 грудня будемо мати вільне. Адрес передає на одну американку, котра працює в УНРРА, через котру переслав письмо. Dlatego не поміщаємо його адреси в газеті. Но як хтось з родини хотів би получити адрес, найпише на Анну Жук в Кресона, Пенсильванія.

То відомо, коли був тут верш написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єсть уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син, єдно не сходить з пам'яті.

кров ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану, шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

0: Jest среда, 5 серпня августа 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Як уж ми споминали, під час 46-ї лемківської ватро на чужині в Михалові нагороду імені Нікофора признавану за чимість діяльності для лемківської культури отримала Штефанія Трохановська, поетеса і довголітня організаторка діяльності ансамблю пісні «Танча Лемковина», була вшанувана за своє заангажування в заховання і розвиток спадковини лемків. Вручення нагороду відбулося 31 липня юлея при відкритті тогорічної ватро. Лаудацію оголосила професор Олена Дучфайфер, яка припомнила багатий доробок лауреатки і довголітню працю для лемківської спільноти. Підкреслила тішу ролю в будуванні позиції ансамблю «Лемковина» та підпору, яку протягом велих років давала своєму мужові Ярославові Трохановському, маестрові, творчі і довголітньому керівникові ансамблю. Штефанія Трохановська, народжена в 1951 році в родині Канів, виселеній в акції Вісла, від декад ангажується в культурну і літературну діяльність. З причини неприсутності на події нагороду одобрив в її імені Северіян Косовський. Організатори підкреслили, що її праця і віддання принесли вимірний хосен чимі лемківській спільноті. Нижньошлеська воєвода Анна Жабська покликала Рафала Шудловського на становисько повномічника Нижньошлеського воєводу до справ національних і етнічних меншин. Заступив він на тому становиску Маріолу Апкович. Рафал Шудловський від років зв'язаний є з Нижньошлеським воєвідським урядом у Врославі. Тепер керує Департаментом розвитку і територіальної співпраці. Співпрацював із дотеперішнім повномічником до справ меншин, відповідаючи Меджанічома за реалізацію програму суспільної і громадянської інтеграції ромів в Польщу на року 2021-2030 на обширі Нижньошлеського воєвідства. До задач представника належить координувати діяння урядової адміністрації для національних і етнічних меншин, підпирати охорону прав меншин, протидіяти дискримінації і співпрацювати з самоурядами і суспільними організаціями. Дотеперішня повномічничка Маріола Апкович подякувала представникам національних і етнічних меншин, суспільним організаціям, самоурядам і інституціям за співпрацю. Підкреслила значення діалогу і взаємної пошани в будуванні порозуміння. Погратулювала тіж Рафалові Шловському, що обняв функцію, і задекларувала підпертя і готовість до ділення ще своїм досвідченням на хосен у шибках меншинових суспільностей. Сеймова комісія до справ національних і етнічних меншин згідно прийняла дезидерет, який токат доступу до науки кашепського язика для вшитких школярів, котро жують на обширі дещого хоснує, незалежні від громадянства. У справі від довшого часу бешідувано в кашепському середовиску, котре старалося у зміну теперішніх принципів. Комісія звернула увагу, що кашепський язик є єдиним в Польщі регіональним язиком, а його охорона і розвиток виникають так само з державного права, як і міжнародних зобов'язань. В прийнятому становиску підкреслено, що можливості науки регіонального язика повинно рішати передовшутко місце замешкання, а так само охота його познавання, а не громадянство школяра. Члени комісії вказали тіж на суспільно і едукаційно аргументи. В їх опінії уможливлення науки кашепського язика дітям чужоземців, що живуть на Кашебах, може сприяти інтеграції з локальним спільнотом і підпирати заховання язика через звикшання чосла його хоснувателів. Комісія зазначила тіж, що чосло школярів без польського громадянства, заінтересованих науком кашепського, є тепер невелике. Зато евентуальне поширення доступу до занять не повинно спричинити додаткових коштів чи організаційних проблемів. У зв'язку з тим парламентаристи звернулися до міністра едукації о чергову аналізу обов'язуючих переписів і практику їх стосування в обширі реалізування науки кашепського язика через школярів, що не мають польського громадянства.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

Около Суруса был под Карпатия. С Татьяном Мороляк мали сме беседу «Єден рух з полукозада». А й бо за сей час наша гостя зробила на пути до самоідентифікації гігантський крок. Написала феміністичну повість про Олену Божу, пройшла ошколування на студію «Карпатору тенором» Пряшеві. Що се тиче повісті, то та стала настольну книгу про многих жінок края. Історію героїні заінтересувалися, і вона достала достатньо читаву популярність. Ну а про школування на русинську літню школі у Пряшеві чули многі. Кожний рік туди йдуть вчитися двоє русинів з Подкарпаття, но ним Тетяна розказала про саму школу вандровані русинськими селами, на свою землі між своїми людьми. Так наша героїня схарактеризувала літню школу, де студенти з многих держав світа познавуть карпаторусиністику.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Таньку, добрий день.
2: Добрий день.
1: Ми з тобою говорили півтора року тому, де ти розказувала, як почала писати по-русинськи, як говорила, як сама себе формувала, і про участь твою у групах «Креден сміха», другій групі «Квилюємо і фіглюємо». Ну, ото до, як кажуть, потекло вже много воду. І дійсно півтора року – це великий срок, і ти за цей час уросла на дві голови. Ти пробила дуже много, і це про нас вшитких велика гордость. Розкажи май наперед про те, як ти виношувала

0: знаєте, як я кажу, що ця книжечка на читання за один вечір, так за один вечір воно було і написано, і в принципі потім все вже доробляло. Написана була перша глава і подалася до альманаха. Поза того, може, пройшов день-два, не лишала мене та думка, що майже щось воно там хибить, треба то далі писати. От, От було в мене чуйка і було в мене таке бажання продовжити цю історію, що воно не дописано, що то лим начало. І так мені просто самуся захотіло, уже з тої першої глави, яку якась подала до альманаха, просто дати життя ту історії, розказати то, що ся робить у мене у голові, у душі. І якось воно само лягло на папір, та із того, що ся робило у моєму серцю.
1: Історія повністю одумана. Це ти мала якісь факти, ну, такі, що реально сталося в житті?
0: Уже поза того, як видалася Олена Божа, мені много хто писав, що були такі случаї, що десь кось такої...
1: Трафунки.
0: Да, що десь кось то щось своє в тому впознає. Направду хочу казати, що... Ну, як видумано? Видумано і то, коли ти сидиш і щось собі представляєш. Mm-hmm. Я все кажу, що я просто посередник і мені когось диктує. І не то, що воно було виданою, просто писалося воно із споминків з дитинства про туті хліви, про туті поля, про туто сіно, про туто газдівство. Так що тяжко повісти, що вона видумана, вона скорше надиктована, знаєте, так як диктують у шибким другим писателям. Десь авуткить. І мала бути написано, та й все.
1: Надиктована, приснилася. Прийшло в голову.
0: Прийшло, та й все. А коли воно вже прийшло, ти вже не маєш права то просто лишити.
1: Ну, воно десь так і є, бо в шитких, хто її читав, нараз восхищалися. Ну, воно така сьому кіно вийшло файно. От якраз теперка знімав, дійсно, жона тиха, всьося боїть, і той дитина. Щоб жити далі, треба ризикувати. Щоб дитині дати щось, треба ризикувати. І вона починає міняти. І той вже під конець, це дійсно, це вже така вольова, сміла жона. І нові удари, коли вони і гроші украдали. Підмітують другу дитину, її не ламають, роблять сильнішим. Це дійсно дуже радує. Зачитайте нам декотрі епізоди із цього.
0: Мені це дуже любить начало, бо хочу так і другу частину зачити, бо, направду, коли навіть баба або няня щось розказував за щось старое, то все казали, це то правда, це неправда, нико не знає, лим сам Бог знає. І я тут ще пам'ятаю ту фразу майже з малих років, і як воно було написано, так я й написала. От це то правда, це неправда, знає лим Маріка, що ми то поприказувала, і сам пан це той Бог. Ту й про, знаєте, і про то, що може той сплетні, може той когось і придумав, а може то так і було, нико не знає, якось комусь порозказував, і так оно і передає межі людьми, а просто десь когось взяв та й записав.
1: Такий універсальний зачаток, як у казках старих, волоси, це не було.
0: Так, нико, направду, не знає, но розказує. Єдним теплим вечором, коли вже кури полягали спати, а коза вже була подоєна, постукали Маріці в двері. То була Олена з кінця вулички, далека родичка по нянькової лінії. То та, що фурт приходила на кавіль зрана, а сама нігде не кликала до себе в гості. Ну, думаю, той буде доста. Той хочу повісти за то таку сцену, що сама приходила, а ніколи не кликала в гості. У мене колись була така сусідка, що казала, позич 20 рублів, бо не хочу долари міняти. Треба мені на хліб або ще на щось. Знаєте, от є такі люди в селові, всі про них знають, що люблять прийти, любляться наїсти, любляться погостити, люблять піти на кавіль зрана, ще тя й розбудять, а що ти так довго спиш? Уже там кугути заспівали.
1: Ганьбилася.
0: А й бо є такі, і що і не ганьбляться йдуть, а є такі, що і ганьбляться, та. Але за те, що що є всягди такі люди, і вшитки за них знають, що в селові не треба розказувати, хто є хто. Ти кить у селові пожиєш, ти вже нараз по своїх спостереженнях видиш, ко який має характер, яку душу.
1: Люди живуть століттями, і там уже тося вироблять. От як кажуть, про файту, обща думка, вона формується у всіх, тому що каже, а то ті жадні дуже, а то ті п'яниці, а то ті. Файта вже давно сформовано, то ті завідні, та сім'я дуже завідна.
0: От, і хотілося це відобразити, бо, направду, тепер уже у великих городах, у нашому городі теж, уже не є такого, уже кожен сам за себе, і мало котрий сусіда, котрого знає навіть

0: на ім'я, а в поселах ще десь це зберегло, то то, що знаються,
1: там
0: знають,
1: тямрядіще, що було, то каже, прадіду
0: знають,
1: його такий
0: да. От і хотілося це відобразити, щоб воно ся десь обстало, що дійсно людину описували і по її поступках, і по її файті, і по тому, де вона жиє, і як вона жиє, і що вона має, і як заробляє, що робить, по-швидкому за людьми позирали, і людей цінили, оцінювали.
1: Ви дуже остро тут підняли проблему добра, милосердя, людяності. Вона не має бути красочна там, а от зробити правильний поступок, коли в тебе може раз у житті от тебе приходить такий час, що от тебе щось треба, і туди поступити правильно. Ся Олена, вона поступила. Поступила раз, поступила другий раз, ну в неї то вже стало життям. І позирайте, вона щаслива по конець. Найщаслива, і ми розуміємо, що і тут другу дитинку вона уростить, і вони будуть щасливі. Це вже повноцінна сім'я, двоє діточок.
0: Ну, тут хочу повісти так, що не просто так Олена Божа, якби вона може до тих пір все життя не посвятила духовності церкви і своєму духовному росту і тому, щоб дойти до того.
1: Да,
0: вона вже просто була готова уже внутрішньо приймати такі рішення, бо люди зараз, ну, мало хто дає тому важно і розвивається в тому плані, і мало хто тепер уже, ну, якби церква мало відходить на другий план у нинішньому світі, і не вшиткися обстають у файних отношеннях з Богом. І от якраз про Олену хотілося повісти.
1: Ми маємо, якої подержує священник.
0: А й священник, а й Маріка теж була таким каталізатором. Не часто і нерідко в нашому житті є таке, що нам просто треба, аби нам когось повів, вже да, добре робиш, правильно, іди, коли ти сумніваєш. Тут просто все так склало, що її просто підтримали, і вона ся не забояла зробити тот крок, хоч страшно було теж, але ну, пішла на то, бо мала хоча б єдно слово з боку подержки, що да, роби то так. І часто в нашому житті нам просто ся хоче, аби нам когось повів, що ну, добре, йди, роби, я, ну, ти молодець, отак воно буде добре. Бо ти повідять наоборот, же, на що воно тобі, що ти, куди ти лізеш, та як люди часто ся остановляють і не йдуть до свого, де би вони хотіли бути. А далі шкодують і шкодують. Да. Тут хотілося просто показати, що наскільки важно мати хоча б одну людину, яка тебе подержить. І коли ти робиш вибір, то все-таки не боятися робити його в сторону, де тебе кличе серце, а не де тобі розказують, що де ти маєш іти.
1: От її відносини із чоловіком, тому що жиняться вони не по любові.
0: Да.
1: Жиняться, бо треба дитинку ростити. Ну, а як ви думаєте, вони люблять? От якраз на той момент, коли ваша повість закінчується, вони люблять один другого?
0: Я так повім вам, що любов може бути доросла, свідома, а може бути така молода і емоційна, горяча. Горяча, емоційна, усе через якийсь час проходить, то вшитки вже розумні, зрослі люди розуміють і знають. А любов доросла, яка свідома, вона ся строїть на вчинках, бо любити, то що робити? І коли в тебе є доста тих дій, які зроблені во ім'я любові, або доказательством того, що любити, щось робити, то зробив, то зробив, значить автоматично через роки можеш покласти дорівнює, що любить. Да? То вже такі дорослі вчинки, які ся строять на повазі, на довірі, на уже якомусь взаємовиручці, взаємопідтримці, взаєморозумінні. І от там уже любов як наслідок ся появляє, як наслідок отих вшитких прежніх дій.
1: Чи збираєтеся продовжити свою повість?
0: Збираюся, направду, много хто просить, много хто чекать. Маю, да, маю пару у нотатках, пару зачинів другої частини, пару варіантів, як то може бути далі, як це може розвивати. Але все собі думаю, який сценарій має право жити. Усе це торгує сама з собою, бо маю пару ідей, направду. Чи розвивати далі іменно Олениної життя, уже дати йому продовження і реалізацію, як та жона могла кінчати до старости, або уже показати, як тут і дівчата жили, і як вони між собою ділилися, як вони росли, і про участь рідної матері. Але хочеться зберегти задумку в першій частині про те, що якраз про те, що людина має приймати правильні рішення і Підтримка дуже важлива в житті кожного, і духовна близость з Богом. Хочеться цю задумку все-таки продовжити для того, щоб... Ну, моя ціль така, щоб людина, прочитавши Олену Божу, задумалася і про себе кожен, що, може, я десь шкодую, що я щось не зробив, а десь я би ще щось зробив, і ще маю час, і маю можливість. Щоб та книжка надихнула когось на якісь вчинки, і комусь показала, що може бути і по-другому, і ліпше, і не треба бояти.
1: Дуже інтересно. А в нашому альманаху, тому що ми готуємо вже так традиційно шаровий альманах, та вже сохташно, і я думав собі, що ну, само собою в обустись там печатати. От це не подастемо хоча б цятку того, що будете писати, щоб заінтригувати вже такого широкого читателя.
0: Ну, я собі думаю так, що на кожний альманах буду подавати нове оповідання, та через пару років буду мати і досить оповідань. І, слава Богу, найби був такий каталізатор, найби це вони б став, кить то так мало бути, значить так воно, ну, найби й було, чом би ні.
1: Ну, бо за діли дуже моїх, бо якраз я навіть не думав, що воно так на людей вплине, по-перше, воно все читало дуже просто. Ну, і мої жони... Вони такої, та як Санта-Барбару обзирали на одного.
0: Візуалізується.
1: Ну, щось для них все стало, пам'ятаєте, тот час просто Марія, щось для них тут, що дали буде. Ну, так що широкий такий читатель чекать вашого продовження, ну, їм буде інтересно, і що з дівчатками, і що з Оленою самою, і що з її бовтом, що вона відкрила, і як їх життя буде складатися вже з чоловіком дали, це буде юнаці боруватися з паноцьом, ну і швидко фактично. Я чоловік, а детальні мене теж інтересує, що буде.

0: Ви були тепер на літній школі. Гусицька літня школа, яка проводиться у Пряшеві кожен рік. Це вже був 14-й рік. Ну, розкажіть маленько, як ви туди трапили і, по суті, що там проходило, бо це, я думаю, для подкарпатців буде многих дуже інтересним.
1: Подалася я по мотиваційному листу, і мені погодили фінансування, може, за других обставин я би і не могла, і благодаря вашій участі я й не знала, що таке є, і що дійсно маю можливість. Збирались ми це ще прошлого року, малось ми прогавили із тими датами подання, і я вже цілий рік носила ту ідею і збиралася, і надіялася на ту участь свою в той школі. Чого дуже мені було інтересно, направду, так як я йду своїм путем у тому русинстві і у написанні нашого бесіду в якихось текстів, мені було інтересно більше знати за свою землю, за її історію, за історію своїх предків, за етнологію, етнографію. І там якраз я їм достала то, що я глядала, то, що мені хібіло про мою голову, про мою душу, щоб знати, щоб ся тута картинка, тот пазлик склав. І якраз, ну, найбільше мені ся полюбило, звісно, ну, люди, які ся там зібрали, люди, які глядають своє коріння, група була дуже сильна, кожен цінував то, що чує, то, що йому дають, дуже много сил, енергії і часу вклали в нас викладачі, дуже інтересна, полезна інформація. Я списала кучу зошитів, почувствувала себе, як у школі ще раз. Десь їм і фоткала, десь їм і на диктофон записувала. То вшитку мені треба, мені все, мені хотілося знати, проситися, много вопросів було. Дуже інтересно, направду, було. І частина, яка пов'язана була із такою діяльністю по екскурсіям і по якійсь, де нам показували культуру, ну, направду, мене дуже вразило, бо стільки вкладено в ту школу усього, стільки і сил, і організаційних моментів, і самі координатори, куратори дуже ся віддавали тому процесу, і, направду, ти себе чувствував учасником якогось великого, важного дійства, і тебе вертають у ті часи, розказують тобі, показують ті міста, що ся там робило, як то ся робило, і та свадьба в Якубянах, коли нас перевділи, в тоті народні костюми, ми вже таки там мало не плакали. І нам кожному дали по бабі, і баба нас одівала як у свій костюм, котрий вона принесла з дому, я так поняла, що в кожного був свій народний костюм, і вона за нас відповідала, бо ми парадно виглядали. І я, знаєте, спомнила давні звичаї і традиції, які в нас були той на наших землях, що колись навіть кіть жона родила, та ся збирали жони, аби їй помогти. Кось там подушку поклав, кось там плечі потер, не так, як тепер іди собі сам у родом і розбирайся. Що як раніше ся збирали вшитки і помагали, чи то на похорони ся збирали жони, молилися, чи то на роди, чи то... Ну, що є, от, є щось у тому, бо я почувствувала таку велику енергію жіночої підтримки, солідарності, коли тебе убирають у той народний костюм, коли є в тому костюмі якийсь смисл, якась сила, якісь сенси, коли тута баба дійсно, як свою рідну внучку, тебе виряджає на ту свадьбу, і не було такої даже відчуття фальші, що то не справжнє весілля, бо настільки відтворили і співанки, і тот стул, і туті страви, і дружбовий, і тамада, і танці, і ти просто, ми вшитки йшли, вітам в автобусі просто мовчали, нікому не було що повісти, в очах були сльози, нам не хотілося відтайти, було відчуття, що ми ся вернули десь поза 100 років у рідні землі, у рідні звичаї, про котрі кось може з дитинства ще мало помнить, тоді старі шатри, а комусь уже баби розказували з дідами, так як американці поприїжджали, не того нігде й не виділи, для них то був ще більший шок. Але саме сплочіння народу, сплочіння крови, сплочіння якраз тих традицій, які в нас живуть і десь в підсвідомості ми то ще чувствуємо, що то рідне наше. Я кажу, то було дуже близько до сльоз. Ми от щастя вшитки там плакали, не хотілося відтайти з бабами, ми ся обнімали на кунцьові уже і номерами ми ся поміняли, і контактами, і настільки своє чувствує своє, що, знаєте, як на своїй землі, своїми людьми, нич тобі не страшно, ти се розслабляєш, і тобі так добре, що тобі, ну, най там щось робить, уже тобі намного легше, от внутрішньо стає. Дуже мені це полюбило. Це такі були...
0: Інтересно розказуєте.
1: Серйозні такі усвідомлення, глибокі, дуже файно. Мені це полюбило.
0: Тепер по лекціях я хотів. У вас язик русинський, учора Копорова.
1: Да.
0: От різниця з тим, як говоримо, мовно запишемо, не кажемо, бо по суті у нас раз норми не кодифіковані, хоча усьому теж біде не є. Ми можемо писати без кодифікації. Україна 19 століття без кодифікації прожила, або що це тут родило. І маємо і Франка, і Українку, і Панаса Мирного, і Шевченка, всіх маємо. Ну і не було ніякої кодифікації, то чомусь тепер стає проблема. Ну у них кодифіковані норми на слова людські. Одрізняється.
1: Маю много червоної ручки на своїх текстах. Одрізняється на правду. І раз мені ся відділ уже мене хочуть переправити на свій лад, а потім мені об'яснили, що то добре, я мушу тобі вказати, як у нас, но ти пиши так, як ти то видиш, як ти то чуєш, і та, як тобі ся видить, що то правильно, так воно, значить, і правильно має бути у вас. Я тобі мушу поправити так, як воно у нас, так, як ми туй учимо наш варіант.
0: Це супер.
1: Дуже таких грубих розлічностей пару я увиділа, так як, ну, намного більше у них вжитку тої «і», як у нас її вже намного менше, в нас у Нася, або може її не було, або в Нася просто розмила, затратила.
0: Да, асиміляція, вона фактично називається аналогія, з аналогією до українських норм, що ми вже якраз десь потратили. Ну і в них там, де от етимологічно я обуло, у них і. Це мені дуже чудно, я їх звідав у свій час. У нас, кажу, маємо і... «Ю» і «майме у», твердоє
1: «у», много
0: твердоє
1: «у»,
0: да. Да,
1: «суль»,
0: да, «суль», бо навіть не «у» говоримо, як частина в нас говорить, де там «марамороша», та й між нами фактично у нас
1: «суль» та й «суль».
0: Дійськовиця говорить на «ю», а вже, наприклад, сусіднє село, там, скажімо, Павло, говорить на «о», рахуйте, «кульмусхус», у нас якраз на всіх у трьох словах починалося і ні з других не посміювати.
1: Да.
0: У них ще «и» є.
1: Да.
0: У них ще «кині» фактично.
1: Ну, мені все видить, що то більше, може, з польської сторони
0: ну,
1: прийшло.
0: А взяли чомусь для кодифікації «і». Тобто, маючи чотири варіанти, а вони лишили український варіант, щоб потім українці говорили, що то не кодифіковано. Ну, теж на рахунок цього спорили много раз. Ну, бо дати довжину недалеко пішли за цей час, тому що кодифікували норму, вони змогли до них адаптуватися, і в них все вже порядок, їм вже ніколи не повість. Та спробують ще десь заломити. Етнографія у вас, вів Валерій Іванович Подягай.
1: Ні, Тимотей Нісний викладач, він словак, він робить у музеєві.
0: Усинську культуру.
1: Дуже толковий хлопець, молодий.
0: Я знав, за кого кажете.
1: Коли ми йому казали на «ви», як викладачові з поваги, він казав, так, щиро зі знайомими, давай на ти, я не є старий. Насміялись ми з ним доста, хоч словак є корінний, але співанки русинські в перший вечір так з нами співав, як свій. І то було файно, що ми зійшли з різних кінців світа, а знались ми по пам'яті, чи от предків, і єдні ті самі співанки. І більше його урок був як діалогом того, що він просто ся просив, а як у вас то було. Ну, видите, і в книжках так написано. Никонич не придумав. Інтересно було і про вишивкуся узнати, і про обряди, і про танці, і про співанки. Много що нам таке розказав, що дійсно, ну, ти собі розумієш, о, оце люди, які тут жили, отак вони жили.
0: У нас то одмерло, і вони подержують, тому що у нас в університеті так детально, щоб люди хоча б уявили, як то було, і подержували. У нас того вже не є. От це велика біда. І у них то, що се держить. У нас зараз було таке, що не пам'ятав, був літній лагерь якийсь, і прийшли наша молодеж, і прийшли русино-словаки. Так у них, коли почали співати, почали в полудні десь і закінчили рано. А наші діточки половина того не могли знати. Діточки, мо не знали вже, що ми ще уросли на співанках, на свадьбах десь співало. Де тепер на свадьбах співають?
2: Ну, я ще пам'ятаю, та там їм собі нагадала. Mm-hmm. А ще плюс дали нам роздруковані, та дома mm-hmm. вже своїми дітьми співаю.
0: Супер, все дуже добре. Ну, видите. Ну, а що Валерій Іванович у вас читав?
2: Валерій читав літературу.
0: Ага, літературу. Ну, і що б ти затямили так з російської літератури?
2: Що нам повів mm-hmm. обов'язково затямити собі, якся ділили періоди, етапи розвитку. Mm-hmm. І, звісно, фіксувались ми швидко послідньої Духновичем. За нього було найбільше бесіди. Дуже інтересно було узнати про життя Духновича, про якісь дробності з того, як він жив, на чому приймав рішення, чимся керував, про то, що щось робило в нього в голові, які трансформації, то і на історії нам розказували, і на літературі, чим він жив, і чого так писав, і як до всього прийшов, і які в нього були, ну, якраз, як життя прожита людина, яка якраз на тих землях і розумівся і освічений був, і як він, ну, от як шлях такого середньостатистичного мешканця цих земель, який розумівся в світі, щось робить.
0: Був син священника, і освіта в нього, там була семінарія, в ньому нього, він не закінчував ні Відень, ні якийсь другий вузо, високу школу не мав, або то чоловік був дуже
2: начитаний, освічений. Да, і його поважали, і дітися за ним тягнули, і він, не маючи своєї сім'ї, дуже великий внесок зробив у розвиток освіти, у розвиток дітей, щоб якось щось мав.
0: А ще за кроме Духновича, за кого? Мені просто дуже інтересно, бо я страшно люблю російську літературу.
2: Розказували нам за тих, хто був перед ним, за перші споминки, де зустрічалися русинські тексти, за якихось писателів, які писали, як з народної творчості переписували, загалом розвиток язика, за чинники, які впливали на те, що язик ся міняв. Найбільше мені ся запам'ятало, і то, за чим я мішла, це по Духновичові, але можу повісти ще за Томчанія і Жменяків. Бо так, як їм, уже розбираючись у своїй файті, порозуміла, що маю коріння з тої файти, та чим не дописала своє дерево, але поза тої школи казала точно всім вчителям, що вернуся домів і буду писати своє генеалогічне дерево, бо мені інтересно, ко мої предки, і чи жили вони на сюй землі 100-200 років тому. З нинішніми технологіями то вже є можна, а й прийшла із Словакії і перепозерила ще раз тих жменяків. Ще раз їм перепозерила, то кіно, да, фільм іменно.
0: А на виставу ви ходили?
2: На виставу не ходила, тепер пуйдіть, точно пуйду.
0: Пуйдіть ви тераз, вони вже її українізували, і на куйко фальшиво позирається там, де жменяки говорять по-українськи, і якісь українські такі фрази включають, і де вони говорять по-нашому, бо там дуже багато наших фраз включено. Ото небо й земля. То зараз ви, все вони. А все вже докладено.
2: Ну, знаєте, може ту я позирала якраз не на язик, а позирала на сенси теж, бо кіть написали за них, значить вони були, значить написали за, ну, написали дійсно за файту, яка
0: то
2: була.
0: То русинська бізіна, да. Чисто фільм.
2: Як вони жили, де вони жили, як ся мали, що було важно, про ті часи війни, як про часи...
0: Сеса!
2: Це дуже інтересно. Сама історія дуже інтересна. Дуже інтересна, і вона відображає якусь реальність, людського життя на цих землях колись. Може, так і Олена Божа колись стане, знаєте? От іменно від відображенням реального життя людей на цих землях, що про них було важно.
0: Тобто Томчані не формувався в чехословацький період, не писав період Пону, та Умбо такий шедевр не написав. От на той час проза наша процвітала. Тату, візьміть Комолоша, візьміть Томчанія, візьміть Маркуша, Потушняка. То такі твори, що бо тепер нема захватуємося. А вже наша спілка щось таке не родиться. Шкода, ну, щось таке природнє, таке народне, що зараз людям прилипає, як ваша Олена Божа. Зараз от прочитала жона, кажу, як, де, коса написав. Ну, все дійсно. радує. Ну і історія на Куничці, Фенич. Вам теж було близько майже от Фенича і Падяка слухати маленько легше, бо то наші, зай. І не знав, що нашим треба.
1: Ну, направду, не було у мене бар'єру
0: разниця,
1: слухати.
0: Разниця не було,
1: було у мене бар'єру в розумінні. Не було. Але можу повісти за історію. У школі не любила історію. Угу. Майже практично дуже мало що пам'ятаю з того, що вчила в школьні роки. І той подача інформації дуже грає роль про мене, того, що не кожен історик годен заінтересувати тебе в тому, про що він говорить. І Фенич то тот викладач, як і Падяк, котрий годен намалювати в твоїй голові картинку, як то було, і тобі дійсно стає інтересно, бо ти то представляєш, і твоя уява робить, і ти вже картинку скорше запомниш, як просто якось прочитаної речення з книжки. І він не просто розказував, як було, а й розказував, чого могло так стати. А ви не думали, а давайте будемо копати глибше. А чого так поступили, а не так по-другому? А чого так все стало, а не по-другому? Це люди, які глядають причину, як і Падяк, так і Фенич, вони глибше копали. Чого він так написав, яке в нього життя було, що його до тих думок спонукало. І отут інтересно про причини взнавати, коли ти розумієш причинно-наслідковий зв'язок, чого тут так все ставало. Що дійсно і земля ця много що пережила, і многі народи виділа, і що дійсно много чинників і то все впливало. І тепер, ну, маємо про то знати просто. Людина, яка свідома, людина, яка той жиє, яка хоче знати, яка глядить правду, має можливість просто взнати.
0: Ну, це дуже добре, тому що от правду, так, от А до Я, то й тобі мало подасть, тому що не готові просто.
1: Може, тому, не готові, а нема де. Нема таких структур, нема де, нема кому, нема як, нема. Кого глядать, той знайде. Якраз там то місце.
0: У нас історики грамотні, ну або многі це просто, як кажуть, боять повісти те, що є. Мені дуже це полюбило. Там одну з передач Фенич говорить, що назва Закарпаття є антиісторична, що це неправильно, так не можна називати. Тому що, як би це не було, з якого боку б вони позиралися, Закарпаття, воно єдно боку. Подкарпаття, ну і він там називає, в нього вже і книжка буде називатися «Земля з многими іменами», тому що якщо у Ольбрахта земля без імені, ну і там вже теж вказано, що імен це много, ну не є такого конкретного. На даний момент конкретна назва Подкарпаття, ми не говоримо Подкарпатська Русь, ми говоримо вже просто Подкарпаття. Тим не менше маємо паралельно Закарпаття, тому що на даний момент це фіксована державна назва. Одне і нігдися не дінеме, ну, або на однобока, і Фенич говорив, що не бажано так робити. Треба було все-таки цю назву банику по-другому. Ну і, крім того, сміялися теж, тоді в нас знаходилися хлопці, які писали про те, що в суму трафунку включити декомунізацію, тому що раз совєтська власть колись у 45-му році принесла Закарпаття, то тепер треба вернути стару назву, як це робить усякде. Ну, ясно, що цього ніхто не робити на даний момент не буде, ну або і говорити про це теж треба, бо воно рано чи пізно ця проблема, її вдасться вирішити. Ну, а на даний момент, ну, ми знаємо, що воно є, от дякуючи школі свій літню, дякуючи таким, як Фенич, що може знати, що от, ага, є ця проблема, її треба рішати якось. Вам літня школа полюбилася, з усього судячи. Не маєте дяку, що в будучому ваша дитина пішла? Куйку вашої малої вже?
1: 16 буде.
0: Ну, 16, ну, ще скоро.
1: Я, коли була там, та їздились ми і у Бардьово, і одна з моїх баранинських землячок написала мені, ти що там робиш, моя баба Віти? Я кажу, ну, я тут на літній школі. І вона каже, що, ану, мені кинь інформацію, я ся побзераю, так що, ну, одне діло, там свої діти, може, дасть Бог, час прийде, та і вони попадуть, але друге діло, що люди ся дійсно інтересували, і я інформацію вся поділила, і може, дасть Бог, на другий рік ся получить комусь із наших земляків по той програмі, ну, теж попасти і теж для себе щось своє взяти.
0: Дуже багато людей хоче туди трафити. Ну і під конець трафляють, ну, теж, опять же, Я розказував вам трафунок, що бувша студентка літньої школи не захотіла давати інтерв'ю на МФМ. Ти ж пішла на літню школу, там іще не бояла, а туся чого боїш. Треба, щоб туди йшов тот прості наші молоді люди, які у те вернуться вже отак, як вися вернули. З багажом знань і з правильними емоціями.
1: Я думаю так, що кількось там має бути, то він туди попаде в свій час, і кількось має щось там поняти, значить він то пойме і винесе собі щось від там.
0: Просто тільки усилля закладено у свій час академіком Магочієм, Анну Плішкову, викладацьким складом, оцим самим Валерієм Івановичем Падяком, Володимиром Івановичем Феничем, Копорову, другими викладачами. Тут зусиль закладено, щоб все-таки та іскра, яку вони стараються запалити у душі кожного свого ученика, це студента, щоб вона все-таки запалилась.
1: Просто більше розказувати за школу, і люди ся знайдуть.
0: Мені дуже інтересно з вами було поговорити, і перша частина про Олену Божу, і продовження вашої саги, і друга частина про літню школу, тому що це дуже важливо. Мені хотілося поговорити з кимось, хто був учасником літньої школи. Теж дуже інтересно, бо ми підняли ту проблему, яка у нас є, якраз іменно на Подкарпаттю. Я дякую. Я хочу, Таня, щоб ти робила, щоб тот, хто тобі надиктовує слова, які ти пишеш, шорики твоїх книжок, або щоб надиктовував постійно, щоб твої книжки радували люди, щоб вони були екранізовані, бо в мене нараз от по всьому кіно знімати, от, і в мене це не проходить, це в голові в мене це крутить. Щоб дійсно сценарії робилися і знімалися фільми по всьому. Сиринчі тобі усьому, сиринчі твоїм діточкам, твоїй сім'ї. Щоб все тобі було добре.
1: Дуже дякую.

Bolo raz jedno misto. V tým misti nastavljali vysočezný dom. Veľo tých domov tam nebo podpíralo. A toto domy byly taky, že keď človek zašol do hoď z ktorého z nich, to sa videlo, že zašol do takého labirintu. Mnoho národa žilo v každým z tých domov. V jedným z 30 bytov žil dítko i babka. Obedvoje dlhú i krivuľastú púť života prešli. I dítočky vychovali. A laskavé slovo medzi nima malo veľkú váhu. I šo sa stalo? Raz dítko pišol sa prejti pomedzi vysočezný blok, zašol i gríky po obedvoch bokách якої се випинало галузя. І як так дітко йшов, шмарив очами на одну чистинку. І що збачив там? Маленьке скручене до клуб'яти мача. Барзму жаль прийшло того малого осамоченого твора. І заговорила в нім ласкава душа. Пішов та й взяв тото мачатко на руки, погладив го своєю теплою рукою. Мачатко очуло тото тепло і під ласкавими руками добротного чоловіка зачало собі спокійні по-свому грати. Залюбилося тото і діткове і вирішив з малим звірятком са побрати домів. А по дорозі роздумував. Витки са тото біднятко там взяло. Мачатко приніс домів і похвалився бабці, яке красне звірятко їй приніс. Був радий мачате, а потішила саму і бабка. От того часу в їх біті веселіше стало. І як би ні, не були уж лим двоє старі люди дома, але уж три живі душі. Мачатко са їм веру дома придало. Було їм на радость і потішіння їх осени живота. Було їм вірним, милим і ласкавим сполочником. А було таким зато, бо така його натура. Ну і зато, бо дітко і бабка са о нього добрі старали. Кить забідаче не було, то дітко із бабкою саму приговаряли і молочком кормили, да коли і пирогом почастували, а в свято святочну страву му дали. І не побуло довго, мачатко са позбирало і росло, як з води. Така красна мачка з нього виросла, що широко далеко такої мачки не було. А що їй робило благородно? Кид час от часу дітко їй випустив вонка і походив з нього по свіжім люфті. Лемже шоса не стало. Дітко старий був і по єдній такій прогульці захворів. А занедовго са й минув. Смутила за дітком бабка, смутила за ним і мачка. Уж я й нігде не погладив, не притулив на свої груди. В тото дні мачка про бабку стала іще зацніша. В тім тяжким про ню часі була їй наймілішим твором. Але біда не ходить по горах, але по людях. Як сато часто стає, занедовго по діткове Богу душу дала і бабка. Поховали її по правім боці от дітка. Добротне дітко і бабка розсталися з тим світом, а мачка, дотогди красна, з гладоньким кожушком кицька, застрітила із своєю старою судьбою, з чужим про ню світом. Зразу не був їй хто притулити к собі, не було кому молочка на танірек їй наляти, не було кому її ніжно погладити. І так мачка з кожним днем падала і падала.
кожушок на ній пошкаредів, з'їжився, сигінька ледве ногами заплітала. Бо що могла мачка коло контейнерів на сміття найти? Бо яка доброта їй гладила, кидь мусила і холод тяжко знашати. Так втікали дні за днями. Тяжко-притяжко про мачку дні. Жила, як жила. Блукалася поміж височезних холодних блоків, які звисока на ню страшно позирали. Але щось не стало. Одного дня нашу мачку збачила якась пані, що якраз з накупом завертала домів. «Боже, яке збідачене звірятко!» Повіла собі і спомнянула собі на свої три діти. Наісто би саму потішили. Як повіла, так і зробила. Підошла к матці, взяла їй на ліву руку і понесла домів. Під її дома збачили Анька, Марка і Іринка, барса порадували тому, що конечно будуть мати дома якесь звірятко. І так ой планували, як са у нього будуть старати. В першому ряді становили, що мачку треба накормити, а так їй викупати і дати їй імено. А потім, як набере нових сил, са з нього будуть грати. І так і було. При такій добрій старосливості, яку звірятку давали його нові приятелі, діти, мачка за тиждень-два явно обжила і повеселіла. І шкаредою мачки са часом стала красавіця Катка, якої широко далеко не було. Діти з того смужасто сивого парадного твора очі не спущали. Гралися з нього, а вона з ними. За ласкавость ти ж ласкавостю все їм оддячувала. Добрі са зачало водити матці Катці. Белагравий живот в панелаковім біті, але і повонка. Качина старослива газдиня знала, що звірятко потребує повонка походити, і все вечір їй зачала випущати із чотирьох стін. Випустила раз, випустила другий раз, а третій раз сонце сходило і заходило, аж одного дня газдиня збачила, що їй мачка Катка посильніла і заокруглилася. Пшитки новину о тим прияли з радістю і приправлювалися на нових членів родини. І було так. Катка за пару тижнів породила дві красні мачатка. Діти їх назвали Мішком і Зуськом. От того дня мачка Катка новий живот провадила. Сама затримала своїх маленьких і шість сліпих потомків, плекала. Їх світ то було лем їх мама і їй тепле молочко. Перейшло пару днів, і Мішко і Зуська провіділи. Звіталися з новим світом. Збачили своїх трьох приятелів і газдиню, яку мачачу родину загорнули ласкавостю і старостливостю іші векшов. І вони їли, спали, їли, спали і підростали в шитким на радість. Но найліпше сачула газдиня, бо пересвідчена була, що хосенне діло зробила тим, що мачку Катку захоронила. І жили в злагоді дві родини – людська і мачача. Аж до часу, як мали мачата попідростали і мусилися зо своєю мачачою матір'ю розстати. Мішко сади став до родини близького сусіда, а Зуська аж десь до другого міста. Мачка Катка за дітьми са збанувала, а збанувана одного дня вийшла на двір і у своїй газдині са уж не вернула. Де пішла, ніхто не знав. Як кить би са під землю Катка пропала? Газдиня вірила і чекала, що Катка са верне домів,
але вшитко й було даремне. І хоч люди колись сповідали, що тогди, коли ще радіа, а не телевізора не було, коли ані влака не ходили, лембола, коні, корова впрягали, же мачка са семого хотаря знає домів вернути. Але не вернулася. Мачка Катка заблудила на сідліску, і нігде веце газдині і її діточкам са не вказала. Хто знає, може загинула під колесами авта, може захворіла і на самоті з того світа одійшла. Так або інакше то було, тяжко повісти. Єдної, але знаєме наїсто. Мачка Катка жила і два живота дала. А в тих животах і в споменках про своїх приятелів зістала жити на

0: Jest среда, 5 серпня августа 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Як уж ми споминали, під час 46-ї Лемківської ватро на чужині в Михалові нагороду імені Нікофора признавану за чимість діяльності для лемківської культури отримала Штефанія Трохановська, поетеса і довголітня організаторка діяльності ансамблю пісні «Танча Лемковина», була вшанувана за своє заангажування в заховання і розвиток спадковини Лемків. Вручення нагороду відбулося 31 липня юлея при відкритті тогорічної ватро. Лаудацію оголосила професор Олена Дучфайфер, яка припомнила багатий доробок лауреатки і її довголітню працю для лемківської спільноти. Підкреслила тішу ролю в будуванні позиції ансамблю «Лемковина» та підпору, яку протягом велих років давала своєму мужові Ярославові Трохановському, маестрові, творчі і довголітньому керівникові ансамблю. Штефанія Трохановська, народжена в 1951 році в родині Канію, виселеній в акції Вісла, от декад ангажується в культурну і літературну діяльність. Спричона неприсутності на події, нагороду одобрив в її імені Северий Янкосовський. Організатори підкреслили, що її праця і віддання принесли вимірний хосен чимій лемківській спільноті. Нижньошлеська воєвода Анна Жабська покликала Рафала Шудловського на становисько повномічника Нижньошлеського воєводу до справ національних і етнічних меншин. Заступив він на тому становиску Маріолу Апкович. Рафал Шудловський від років зв'язаний є з Нижньошлеським воєвідським урядом у Врославі. Тепер керує Департаментом розвитку і територіальної співпраці. Співпрацював із дотеперішнім повномічником до справ меншин, відповідаючи Меджанчума за реалізацію програму суспільної і громадянської інтеграції ромів в Польщу на року 2021-2030 на обширі Нижньошлеського воєвідства. До задач представника належить координувати діяння урядової адміністрації для національних і етнічних меншин, підпирати охорону прав меншин, протидіяти дискримінації і співпрацювати з самоурядами і суспільними організаціями. Дотеперішня повномічничка Маріола Апкович подякувала представникам національних і етнічних меншин, суспільним організаціям, самоурядам і інституціям за співпрацю. Підкреслила значення діалогу і взаємної пошани в будуванні порозуміння. Погратулювала тіж Рафалові Шудловському, що обняв функцію, і задекларувала підпертя і готовість до ділення ще своїм досвідченням на хосен в шутках меншинових суспільностей. Сеймова комісія до справ національних і етнічних меншин згідно прийняла дезидерат, який токат доступу до науки кашепського язика для вшитких школярів, котро жують на обширі дещого хоснує, незалежні від громадянства. У справі від довшого часу бешідувано в кашепському середовиску, котре старалося у зміну теперішніх принципів. Комісія звернула увагу, що кашепський язик є єдиним в Польщі регіональним язиком, а його охорона і розвиток виникають так само з державного права, як і міжнародних зобов'язань. В прийнятому становиску підкреслено, що можливості науки регіонального язика повинно рішати предовшутко місце замешкання, а так само охота його познавання, а не громадянство школяра. Члени комісії вказали тіж на суспільно і едукаційно аргументи. В їх опінії уможливлення науки кашепського язика дітям чужоземців, що живуть на Кашебах, може сприяти інтеграції з локальним спільнотом і підпирати заховання язика через звикшання числа його хоснувателів. Комісія зазначила тіж, що число школярів без польського громадянства, заінтересованих науком кашепського, є тепер невелике. Зато евентуальне поширення доступу до занять не повинно спричинити додаткових коштів чи організаційних проблемів. У зв'язку з тим парламентаристи звернулися до міністра едукації о чергову аналізу обов'язуючих переписів і практику їх стосування в w obszary realizowania nauko kaszebskiego języka czy szkolariu sztony majut polskiego romadziaństwa.
1: To były nowiny Radia LMFM.

10 літмо горох при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

і натиску рок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиску рок. Нас двох не

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас в Карпатах каждий хлоп.

0: Uwaga. I proszę. Akcja.
1: I playback.
2: Playback. Ja wam dam playback.
3: Cicho, kuro!
4: Прогуляла всю ночь, от вечера жду рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Igoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.